ne la ha. Oyo nyame o tie ase. Ye mesa nyankopɔ no so. Ala ji se wo tie amia. Ba bia wo bia na twebe wo ready no. Na sori e wo la dia wo tie ase. Fa ni onyo kase ma sa nyankopɔ wa. Wa chi ye no nkwa.

kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oyema ni da suoi ani mi kwa na beya